Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan.

dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56.